0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud. În reluare.
1: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Radu Voinea, voievod al mecanicii clasice. Vă reamintesc, stimați ascultători, că prin această emisiune ne-am propus să dezvoltăm cultura cunoașterii și recunoașterii valorilor de lângă noi. De aceea, personalitățile despre care v-am povestit sau despre care o să vă povestesc s-au născut în Oltenia sau au avut legătură cu Oltenia, într-un fel sau altul. De regulă, în prima parte a fiecărui episod, vă prezint unde s-a născut personalitatea evocată, date despre părinți sau despre școală. Aceste informații le-am adunat în timp din dicționare sau alte publicații. Pe academicianul Radu Voinea l-am întâlnit de multe ori, dar am și un document intitulat Crâmpeie de viață, în care el, Radu Voinea, își prezintă etape din viață. O să vă redau câteva crâmpeie prezentate de Radu Voinea în 11 noiembrie 2004. Despre locul nașterii. Citez. M-am născut la Craiova, la 24 mai 1923. Fără îndoială că locul natal a avut și are încă o puternică influență asupra mea. Oltenia, acest colț de țară, de o rară frumusețe, nu numai naturală, ci și morală, mi-a dat o mândrie pe care o port și azi în suflet, sub forma unui patriotism cald al dragostei de meleagurile copilăriei. Am încheiat citatul. Menționez că în Craiova a locuit pe strada Roșiori, apoi Banu Mărăcine, numărul 33, actuala stradă Ulmului. Iată ce spunea despre părinți și profesori. Citez. Părinții mei și învățătorii, Matilda Columbeanu și Alexandru Georgescu, ne-au dat, fratelui meu și mie, o educație aleasă. În camera noastră, a copiilor, din casa părintească, aveam în permanență pe masă volumul cu opera lui Mihail Eminescu. Iar pe perete, harta României, cu toate localitățile, așa cum era ea în anii 30, simboluri pe care le-am păstrat toată viața. Am încheiat citatul. Acum câteva vorbe despre cititul cărților. Citez. Preotul Victor Marghescu era un om deosebit de cult, de cunoscător nu numai al religiei, ci și al filozofiei și al literaturii. Ne îndemna să citim. Citiți, băieți, citiți. Și ne reamintea vorbele cronicarului moldovean Miron Costin. Că nu este alta și mai frumoasă și mai de folos în viața omului zăbavă decât cititul cărților. Am încheiat citatul. În perioada 1929-1933 a urmat școala primară Petrache Trișcu din Craiova, situată pe strada Tudor Vladimirescu, care se intersectează cu strada Ulmului, fostă Roșiori, pe care a copilărit Radu Voinea. A continuat învățătura la liceul Frații Buzești, secția reală, pe care l-a absolvit în 1941. Examenul de bacalaureat consta în teze la limba română, limba franceză, matematică și o probă orală la limba română, limba franceză, matematică, fizică și chimie, istorie, geografie și filozofie. La intrarea în clădirea liceului este montată o placă pe care sunt gravate cuvintele spuse de Radu Voinea. Citez. Aici se învață carte. Am încheiat citatul. Biblioteca liceului are o secțiune cu cărțile donate de academicianul Radu Voinea. Între anii 1941 și 1946 au urmat cursurile secției de construcții a Politehnicii din București, obținând în 1946 diploma de inginer constructor. Și-a susținut proiectul de diplomă în 1946 înscriindu-se apoi la doctorat, coordonatorul fiind profesorul Mihail Hangan. Deși titlul temei pare exclusiv teoretic, citez, contribuții la studiul stabilității elastice a sistemelor static nedeterminate, am încheiat citatul, aceasta era totuși legată de practică.

0: poate spune că, într-un fel sau altul, din 1947 s-a ocupat de educație, de educația tinerilor. Iată ce spunea într-un interviu despre educație.
1: Educația se poate face și prin metode autoritare, se poate face și pe baza unei legături sufletești, a unei afecțiuni reciproce între educator și cel educat. Permiteți-mi să-mi exprim adeziunea mea pentru cea de-a doua formă de educație, aceea care stabilește o punte, o legătură sufletească între educator și cel educat. Deși formația mea este inginerească, permiteți-mi să citez o poezie. E adevărat, titlul acestei poezii este puțin tehnic, se intitulează Legea Fierului, aparține poetului Petre Strihan, și conținutul acestei poezii este următorul. Și fierului de-i dai numai bătaie, un mie-ți dă surzenie și ură. De vrei pe plac să ți se încovoaie, dă-i înainte de orice căldură.
0: În 1964 a fost numit prorector al Institutului Politehnic din București, calitate în care s-a ocupat de proiectarea și construcția noului local, situat pe malul Dâmboviței, pe splaiul Independenței. Menționez că atunci, în anii 60, Institutul Politehnic funcționa în clădirile situate pe strada Polizu. Povestea, cu umor, că, ocupându-se de această construcție, a reușit să finalizeze partea practică a tezei de doctorat, noua clădire a Politehnicii, trecând cu bine peste cutremurul din 4 martie 1977. Cred că este locul să povestesc despre o discuție avută de Radu Voinea cu un bătrân din Drănic, de lângă Segarcea, sat în care au trăit bunicii domniei sale. Citez. Abătându-mă prin satul Drănic, unde se născuse tatăl meu, și spunându-i unui bătrân că sunt prorector, fără să știe exact ce este această funcție, mi-a spus: e bine, taică, e bine că ești prorector, dar să fii cu luare aminte, căci acolo sus bate vântul mai tare. Am încheiat citatul. În anul 1963 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar în 1974 membru titular. A fost secretar general al Academiei Române în perioada 1967-1974 și președinte al Academiei Române în perioada 1984-1990. Președinte al secției de științe tehnice al Academiei Române în perioada 1981-1983. A fost președinte al Academiei de Științe Tehnice din România, ASTR, de la înființare, 1997, până în 2010. Legătura cu Craiova, cu Liceul Frații Buzești, cu Universitatea din Craiova a fost sistematică, a fost bogată. Profesorii de la Facultatea de Mecanică din Craiova îl consideră un bun prieten, un adevărat mentor. O dovadă este faptul că școala doctorală de la această facultate poartă numele academician Radu Voinea. Ca recunoaștere a legăturilor profesionale pe care le-a stabilit cu oamenii din învățământul superior românesc, mai multe universități din țară i-au acordat titlul de doctor honoris causa. Universitatea din Timișoara și Universitatea din Craiova în 1996. Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași și Universitatea Tehnică de Construcții din București în 1998. Universitatea din Pitești, Universitatea din Petroșani, Universitatea Dunărea de Jos din Galați în 2000, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava în 2001, Universitatea Transilvania din Brașov și Universitatea Ovidius din Constanța în 2002. Asociația Generală a Inginerilor din România, sucursala Dolj, și Academia Română l-au evocat în luna mai 2023, când s-au împlinit 100 de ani de la nașterea academicianului Radu Voinea. L-am întâlnit de

multe ori. Cel mai des ne-am întâlnit la seminarul de istoria mecanicii, inițiat în primăvara anului 2008 de către un grup de profesori cu care academicianul Radu Voinea a colaborat în domeniul mecanicii. La una dintre întâlniri, academicianul Radu Voinea a spus, citez, apelând la imaginea cunoscută a unei bărci în care vâslașii privesc înapoi, în timp ce conducătorul lor le indică cu un gest discret la dreapta sau la stânga, dorim ca și prin seminariile noastre, tineretul care activează în cadrul mecanicii să fie obișnuit să privească în trecut, din care mai avem mult de învățat. A nu privi și înapoi înseamnă uneori a inventa bicicleta. Am încheiat citatul. S-a ținut în viață la data de 11 mai 2010. Întâmplător, în acele zile, eram în București, la Politehnică. Sicriul cu corpul neînsuflețit a fost depus, pentru câteva ore, sub cupola rectoratului, clădire de care s-a ocupat în perioada construcției. La finalul episodului de azi, în care v-am povestit despre încă un academician născut și crescut la Craiova, vă recomand ca, într-o sâmbătă sau într-o duminică, să mergeți la grupul statuar Frații Buzești din Craiova, să priviți spre liceul Frații Buzești, în care a învățat și Radu Voinea, și să rememorați numele câtorva profesori, de la care fiecare dintre dumneavoastră, indiferent de școala pe care ați urmat-o, ați descoperit tainele învățăturii de carte. Este un exercițiu de recunoaștere a valorilor de lângă noi. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Acum că mi-am făcut datoria și v-am înștiințat că este o versiune pentru adulți, haideți să vedem despre ce discutăm astăzi. Pregătiți? Sper să fie și pentru voi la fel de interesant subiectul, pe cât de fascinant este pentru mine, mai ales că îmi pare că se discută insuficient despre el, iar acest lucru atrage după sine dezinformare. Iar dezinformarea, știm cu toții, este periculoasă. Vedem la raft pe diferite produse din ce în ce mai des mențiunea fără organisme modificate genetic, prescurtate OMG. Dar ce sunt produsele modificate genetic? Și mai ales, care este impactul acestora asupra sănătății umane? Prin urmare, astăzi dezbatem următoarea afirmație. Sunt alimentele modificate genetic periculoase pentru sănătate, mit sau adevăr? Poate pentru voi nu este o informație nouă, dar eu când am aflat cât de multe alimentele pe piață conțin organisme modificate genetic, am rămas surprinsă. Cât de multe? Bine, știu că nu vă așteptați și glumesc acum, dar nu există în prezent statistici pentru piața din România despre produsele ce conțin organisme modificate genetic. În schimb, avem statisticile din Statele Unite ale Americii, iar acolo procentul acestui tip de alimente ajunge până la 80%. Poate nu suntem la 80% încă în țara noastră, dar cât de departe să fim de acest procent? Interesul public pentru organismele modificate genetic este într-o continuă creștere, probabil și ca urmare a extinderii pieței, care le comercializează, și inevitabil au apărut întrebările cu privire la siguranța acestor produse. Preocupările oamenilor variază, de la modul în care organismele modificate genetic pot afecta sănătatea umană, la cum aceste organisme pot afecta mediul înconjurător. Acest lucru ar putea rezulta din diferențe de conținut nutrițional, răspuns alergic sau efecte secundare nedorite, cum ar fi toxicitatea, deteriorarea organelor sau transferul de gene. Dar să nu ne grăbim, să vedem mai întâi ce sunt organismele modificate genetic. Ele pot fi plante, animale sau microorganisme, în care materialul genetic, deci ADN-ul, a fost modificat într-un mod artificial prin intermediul ingineriei genetice. Folosind tehnologia ADN-ului recombinat, gene individuale selectate sunt transferate dintr-un organism în altul, chiar și între specii neînrudite. Alimentele produse prin această tehnică sunt denumite alimente modificate genetic. În principiu, elementele din regnul vegetal, cum ar fi grânele, fructele, legumele, sunt modificate genetic din motive economice. Astfel, se pot obține culturi mai însemnate cantitativ sau mai rezistente la anumite condiții climaterice, vedeți cazul cu seceta aceasta pe tot globul, sau dăunători. În cazul produselor din regnul animal, mai exact produsele din carne, ele sunt modificate genetic pentru a avea un gust mai bun sau chiar ușor diferit față de cel obișnuit, pentru a crea o percepție mai plăcută consumatorului. Care sunt mai exact avantajele culturilor modificate genetic? Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți.

adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom dezbate în continuare mitul de astăzi. Dăunează organismele modificate genetic sănătății? Să vedem care sunt avantajele culturilor modificate genetic. Oare merită? Avantajele organismelor modificate genetic sunt în general atât pentru producător, cât și pentru consumator. Prețul mai mic, termen de valabilitate mai lung sau o valoare nutrițională mai ridicată. O meta-analiză publicată în 2014 a relevat faptul că produsele cu organisme modificate genetic au crescut producția cu 22% și profiturile obținute cu până la 68%. Niște cifre impresionante, aș spune. Unul dintre obiectivele dezvoltării plantelor bazate pe organisme modificate genetic este îmbunătățirea protecției culturilor. Aceste culturi modificate genetic sunt mai rezistente la atacul bolilor uzuale cauzate acestora de către insecte sau viruși, sau de către toleranța dezvoltată față de erbicidele uzuale, care au fost folosite destul de mult în ultimii ani. În cazul boabelor de soia modificate genetic, apar două beneficii. Nu necesită udare, consum de apă la același nivel cu soia obișnuită și nici nu mai necesită aceeași cantitate de insecticide. Dar să știți că biotehnologia este folosită în atât de multe domenii ale vieții noastre de zi cu zi, nu doar în alimentele pe care le consumăm. Organismele modificate genetic oferă multe beneficii pentru oameni și mediu, inclusiv în produse la care nici nu ne gândim. Spre exemplu, se folosește ingineria genetică pentru îmbunătățirea detergentului cu enzime, ce ajută la îndepărtarea petelor de proteine, grăsimi și amidon de pe suprafețe textile. Organismele modificate genetic sunt de asemenea des întâlnite și în medicină. Oamenii de știință se ajută de diverse modificări genetice și au îmbunătățit moleculele, de exemplu molecula de insulină, ducând astfel la mai multe vieți salvate. În trecut, gândiți-vă, oamenii de știință foloseau glandele pancreasului de la peste 23.000 de porci pentru a produce doar o jumătate de kilogram de insulină. Astăzi, ingineria genetică a îmbunătățit situația animalelor, practic, producând insulină în laborator, fără a fi nevoie să mai implicăm animăluțele. Alte preparate medicamentoase care se folosesc de ingineria genetică și mai exact de microorganismele modificate genetic sunt vitaminele. Este cazul vitaminei A, vitaminei B2, vitaminei B12, riboflavinei, vitaminei C și vitaminei D. Există mai multe moduri prin care microorganismele modificate genetic sunt folosite pentru a crea vitamine, inclusiv utilizarea unei bacterii naturale, Bacillus subtilis, în timp ce altele sunt derivate din culturi modificate genetic, cum este porumbul, soia și sfecla de zahăr. Ce observăm? A dori să utilizezi doar produse fără organisme modificate genetic înseamnă a evita multe dintre tratamentele moderne de care beneficiază oamenii, animalele și lumea la modul general. Toate par bune și frumoase, așa-i? Dar să nu ne îndepărtăm de subiectul emisiunii. Există riscuri pentru sănătate? Deși beneficiile produselor cu organisme modificate genetic sunt clare, efectele acestora pe termen scurt și lung pentru planetă și sănătate rămân controversate. Oponenții modificării genetice își fac griji pentru că modificările genetice ar putea afecta sănătatea umană în moduri neprevăzute, moduri la care nici măcar nu ne gândim la momentul actual. Îngrijorările vizează idei de genul deteriorării celulare, metabolizării diferite a acestui tip de hrană, comparativ cu metabolizarea produselor obișnuite, sau efectiv necunoașterea efectelor pe termen lung ale consumului de produse ce conțin organisme modificate genetic. Majoritatea cercetărilor realizate până în prezent nu a reușit să demonstreze posibile efecte negative, dar trebuie ținut cont de faptul că studiile existente nu prezintă toate același tip de rezultate și nici nu au adus dovezi de necontestat ale efectelor pe termen lung ale alimentelor ce conțin organisme modificate genetic. Semne de întrebare sunt ridicate de aspecte de genul toxinelor din plante care pot fi prezente în alimentele cu organisme modificate genetic în cantități mai mari decât în alimentele obișnuite. Toxine ce pot duce în timp la risc cancerigen sau infertilitate.
Alt aspect controversat este din punct de vedere al mediului înconjurător, deoarece producțiile mai ridicate și pe perioade mai întinse de timp, câteodată pe parcursul aproape întregului an, pot duce la accelerarea schimbărilor climaterice. Îngrijorarea că ADN-ul modificat genetic este posibil instabil și poate provoca mutații nu doar recoltelor, ci și persoanelor care consumă roadele acestora, este una din temerile cele mai prezente. Cunoscând faptul că mutațiile din ADN-ul uman sunt corelate cu cancerul și alte boli grave, au fost realizate teste pentru a observa capacitatea unui organism modificat genetic de a provoca mutații. Rezultatele au arătat că ADN-ul modificat genetic nu a fost mutagen. Dar totuși, o piață așa amplă, atât de multe produse alimentare ce conțin organisme modificate genetic, există oare foruri care să reglementeze strict aceste produse? Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, și tot atunci o să vedem și care este concluzia și niște date statistice foarte interesante. Revenim!

adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și am ajuns cu discuția la cine reglementează alimentele ce conțin organisme modificate genetic. Alimentele modificate genetic aflate în prezent pe piață, nu vă faceți griji, au trecut diferite evaluări din punct de vedere al siguranței și nu prezintă riscuri pentru sănătate. Se consideră că alimentele ce conțin organisme modificate genetic care respectă principiile prezentate în Codex Alimentarius, acesta este un standard internațional ce reglementează toate aspectele calității alimentelor, de la producție la etichetare și siguranță, și monitorizarea adecvată a acestora intră tot în atribuțiile lui Codex Alimentarius, inclusiv după punerea pe piață, și tot ei au spus că alimentele acestea sunt considerate a fi sigure. Deoarece există diferite tipuri de gene ce sunt inserate prin modalități variate asupra diferite alimente, este nevoie ca siguranța acestora să fie evaluată de la caz la caz și nu după un model standard. Produsele alimentare și ingredientele alimentare modificate genetic au fost evaluate și aprobate pentru importul de alimente și furaje la nivel global și au fost consumate de mai bine de 20 de ani, fără incidente legate de siguranța alimentară. De când culturile cu organisme modificate genetic au început să fie revizuite, evaluate pentru aprobare, au fost efectuate peste 3500 de evaluări de siguranță pentru alimente și hrana pentru animale, cu zero respingeri bazate pe criterii de siguranță. Consensul la care au ajuns cercetătorii din domeniu a fost că da, organismele modificate genetic conținute de alimente sunt sigure pentru consum. Această concluzie s-a bazat pe o multitudine de studii. Mai exact, au existat peste 1700 de studii privind siguranța alimentelor ce conțin organisme modificate genetic. Sute dintre aceste studii au fost finanțate independent. Mai mult, în primăvara lui 2016, The National Academies of Science, Engineering and Medicine au cercetat aceeași întrebare și au concluzionat și ei că da, alimentele ce conțin organisme modificate genetic sunt sigure. Un grup de peste 20 de oameni de știință, cercetători, experți în agricultură și industrie au analizat date de peste 20 de ani de la introducerea alimentelor cu organisme modificate genetic, inclusiv aproape 900 de studii și teste și date de sănătate din Europa și America de Nord, și au concluzionat și ei că, asemenea cercetărilor anterioare, modificarea genetică a culturilor nu prezintă pericole pentru consum. Au aceeași capacitate nutritivă și compoziție ca și culturile nemodificate genetic și nu sunt implicate în alergii, cancer sau alte boli. Sănătatea și siguranța alimentelor ce conțin organisme modificate genetic au fost validate de mulți oameni de știință și organizații independente din întreaga lume. Grupuri de la Organizația Mondială a Sănătății, Royal Society of Medicine, European Food Safety Authority, International Seed Federation, toate acestea au decretat că organismele modificate genetic din alimente nu sunt pericol pentru sănătatea umană. Din 1992, peste 40 de agenții guvernamentale au dat aprobări pentru hrană, furaje și cultivarea de grâne ce conțin organisme modificate genetic. Bun. Deci care este concluzia? Mit sau adevăr? Sunt alimentele modificate genetic periculoase pentru sănătate? Răspunsul clar după o scurtă pauză. Atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, și tot atunci o să vedem și niște date statistice foarte interesante, zic eu. Revenim!

reveni la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și iată ne ajungi la concluzie. Mit sau adevăr? Sunt alimentele modificate genetic periculoase pentru sănătate? Ei bine, deși la momentul actual acest subiect este în plină dezbatere, concluzionez și eu ca Organizația Mondială a Sănătății că alimentele modificate genetic sunt sigure pentru consumatori. Prin urmare, rămâne de văzut dacă acest tip de inginerie genetică reprezintă un câștig pentru umanitate sau ascunde pericole neevaluate. De altfel, pe mine una, când văd pe un produs că scrie că este fără organisme modificate genetic, parcă mi se transmite în subconștient mesajul că acel produs este cel mai bun. Este mai curat, mai sănătos, comparativ cu unul care conține organisme genetice. Dar aceasta e doar o percepție. Este doar o tehnică de marketing să scrie aceste lucruri, la urma urmei, pentru că nu există dovezi că produsele ce conțin organisme modificate genetic sunt dăunătoare sănătății. Cum argumentez eu că este o tehnică de marketing? Prin simplu fapt că am văzut scris inclusiv pe sticlă de apă sau cutii cu sare că sunt fără organisme modificate genetic. Dar iată problema. Această etichetare este hilară de dreptul, deoarece nu este posibil ca apa sau sarea să conțină organisme genetice. Deci de la bun început, despre ce vorbim? Mai multe produse nu au pe piață disponibile variante modificate cu organisme modificate genetic. Există produse care sunt certificate ca fiind fără organisme modificate genetic, chiar și în lipsa unui omolog care să conțină organisme modificate. Deci, o etichetare fără sens. În altă ordine de idei, cel puțin cu informațiile pe care le deținem la momentul actual, doar persoanele care doresc să consume produse obținute prin metode tradiționale din semințe obișnuite ar trebui să fie influențate de produsele etichetate ca fiind fără organisme modificate genetic. Iar acum, datele statistice interesante pe care vi le promisesem. 80% din tot bumbacul produs la nivel mondial în 2017 a fost modificat genetic. Enorm! În SUA, 93% din tot bumbacul cultivat în prezent este bumbac cu organisme modificate genetic. Bumbacul este o cultură extrem de versatilă, care a fost cultivată de mii de ani, iar scopul bumbacului cu organisme modificate genetic este de a-l face rezistent la insecte și tolerant la erbicide, astfel încât fermierii să-și poată proteja culturile de dăunători și buruieni. Sănătate de la Farmacist Specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

0: Only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
5: Muzica ta.

0: only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm.

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta, într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.

0: Vița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
3: Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

0: 1-2-4 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Radio Zub. Lângă tine mereu.
2: Muzica ta.

0: only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
8: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
9: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
10: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

0: 1-2-4 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie. Articol pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
4: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Este nevoie de avertismentul acesta pentru că și astăzi o să avem o emisiune controversată și o să vedeți imediat și de ce. Într-o lume în care informarea este mai la îndemână decât a fost vreodată, culmea, există atât de multă dezinformare. Haideți să intrăm direct în subiect și să vă spun că astăzi o să discutăm, verificăm, stabilim valoarea de adevăr a 15 afirmații legate de vaccinarea antigripală. Un număr foarte mare, dar asta pentru că și dezinformarea asupra acestui vaccin, care reprezintă o măsură de prevenție, profilaxie primară, este enormă. Sezonul gripei începe de obicei la începutul lunii octombrie și poate continua până la sfârșitul lunii mai. Ne aflăm deja în luna noiembrie, deci este o perioadă în care vaccinarea antigripală încă nu este prea târziu să fie efectuată, cu scopul de a reduce numărul de cazuri de gripă. În timp ce gripa este o boală care poate fi prevenită prin vaccinare, concepțiile și informațiile greșite ne pot determina să sărim peste vaccinarea anuală antigripală și să ne expunem astfel riscului de a contracta și de a răspândi virusul gripal. Abordarea acestor mituri poate duce la înțelegerea informațiilor legate de vaccinul gripal și poate ajuta la creșterea încrederii în vaccin și, implicit, la creșterea ratelor de imunizare și scăderea numărului de îmbolnăviri. Deci iată motivul emisiunii de astăzi, dragii mei. Oricum, am sesizat că fiecare mit vine însoțit de alte 2-3 mituri. Un fel de balaur cu mai multe capete. Dar nu-i bai, de aia sunt eu aici să încerc să lămuresc lucrurile bazându-mă exclusiv pe informații verificate. Imediat după pauză, pentru că a sosit momentul primei pauze a emisiunii, luăm pe rând cele 15 afirmații legate de vaccinarea antigripală, gripă și vaccinul gripal și aflăm dacă sunt adevărate, false sau parțial adevărate sau false. Revenim!
2: I do it for the ladies. I gotta keep it hood.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

la Adevărul și Mituri despre Sănătate și abia aștept să aflăm valoarea de adevăr a mai multe informații legate de vaccinarea antigripală. Să începem cu primul mit. Vaccinul antigripal ne poate provoca gripa. Nu, dragii mei, cu siguranță vaccinul împotriva gripei nu poate provoca gripă. Atât de simplu și la obiect. Și acum și explicația. Vaccinurile gripale sunt create folosind forme inactivate sau atenuate, adică slăbite, ale virusului gripal, care nu sunt suficient de puternice pentru a putea provoca efectiv infectarea cu virusul gripal. Mitul acesta a pornit totuși de undeva și eu cred că este posibil să fi pornit de la faptul că vaccinurile gripale pot provoca apariția unor efecte ușoare ce pot fi confundate cu o simptomatologie gripală. De exemplu, durerea ușoară locală a brațului unde a fost administrat vaccinul și asta să ne ducă cu gândul la durerile musculare cauzate de gripă. În cazul vaccinului gripal, care se administrează sub forma unui spray nazal, se poate resimți o senzație de înfundare a nasului și o ușoară durere în gât. Aceste efecte secundare nu sunt simptome care să sugereze infecția cu virusul gripal. Aceste efecte sunt de obicei ușoare și durează doar una-două zile. Este bine de știut că și alte virusuri non-gripale pot da simptomatologie asemănătoare gripei, dar vaccinul antigripal acționează, așa cum îi spune și numele, doar contra virusului gripal. Deci dacă v-ați expus la un virus non-gripal care cauzează simptomatologie asemănătoare cu cea după infectarea cu virusul gripal, înainte sau după vaccinare, este posibil să fie resimțite simptome asemănătoare cu cele date de gripă, dar cu siguranță nu vaccinul este de vină. Important de știut este și că durează aproximativ 2 săptămâni după vaccinarea antigripală până când se produce imunizarea completă împotriva gripei. Deci, dacă ne expunem virusului gripal înainte de această perioadă, există riscul de a ne îmbolnăvi. Un alt aspect este cel al tulpinilor, despre care acum cred că toată lumea știe mai multe comparativ cu perioada prepandemică. Vaccinurile gripale protejează în general împotriva a 4 tulpini, care se estimează că vor fi cele mai des întâlnite în sezonul respectiv. Totuși, pot exista și alte virusuri gripale care circulă. Deci, în cazul mult mai puțin probabil în care ne infectăm cu un virus gripal pentru care nu ne protejează vaccinul, da, ne putem îmbolnăvi de gripă. Dar, din nou, nici această ipoteză nu este culpa vaccinului, deoarece ne-am îmbolnăvit cu o tulpină asupra căreia vaccinul nu avea efect. Este ca și cum ne-ar durea capul, am luat o pastilă care ajută la ameliorarea amețelilor, să zicem, și ne supărăm că nu ne-a trecut. Bun, acesta a fost mitul numărul 1, trecem la numărul 2. Gripa este doar o răceală urâtă și nu ar trebui considerată o boală gravă. În ciuda multor concepții pe care le tot auzim, gripa poate fi mult mai gravă decât o răceală urâtă. Center of Disease Control estimează că în Statele Unite ale Americii, gripa a dus la până la 41 de milioane de îmbolnăviri anual, între 2010 și 2020. În plus, gripa devine semnificativ mai periculoasă atunci când este cuplată cu alte afecțiuni de sănătate, deci în cazul persoanelor care au și o altă afecțiune cronică, să spunem o afecțiune cardiacă sau poate o afecțiune metabolică, așa cum este diabetul. Persoanele cu boli cronice, copiii, femeile însărcinate sunt protejate de riscuri suplimentare pentru sănătate care pot pune viața în pericol prin vaccinarea antigripală. Pe scurt, ce vreau să spun este că vaccinarea este cea mai bună modalitate de a evita să fim unul dintre milioanele de oameni care se îmbolnăvesc de gripă în fiecare an. Înainte să aflăm cât adevăr și cât mit este în mitul numărul 3 care zice așa, nu avem nevoie să ne vaccinăm antigripal în fiecare an, este timpul să luăm o scurtă pauză. Dar adevărul și mitul despre sănătate revine imediat.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și avem multă treabă în continuare, pentru că v-am spus că astăzi dezbatem, nici mai mult, nici mai puțin, de 15 afirmații legate de vaccinarea antigripală. Suntem la mitul numărul 3, care zice că nu avem nevoie să ne vaccinăm antigripal în fiecare an. Dragii mei, sunt două motive pentru a ne vaccina antigripal în fiecare an. Primul motiv este că deoarece virusurile gripale sunt în continuă schimbare, vaccinul este actualizat în fiecare an, în funcție de tulpinile estimate a fi cele mai răspândite. Iar al doilea motiv pentru care se recomandă vaccinarea anuală este că protecția imunitară a persoanei față de vaccin scade în timp. Vaccinarea anuală este necesară pentru o protecție optimă, de lungă durată. Prin urmare, scurt și la obiect, cea mai bună modalitate de a ne asigura că beneficiem de protecție optimă împotriva virusului gripal este să ne vaccinăm anual împotriva gripei. Mitul numărul 4. Dacă nu ne simțim rău, nu putem răspândi gripa. Simptomele gripei pot începe la aproximativ 2 zile după infecție, iar majoritatea adulților sănătoși sunt capabili să infecteze pe alții cu o zi înainte de apariția simptomelor. Asta înseamnă că este posibil să fim contagioși înainte de a ști că am contractat gripa. De fapt, 20%, chiar până la 30% dintre persoanele purtătoare de virusul gripal nu au simptome. Deci dacă nu ne simțim rău, nu putem răspândi gripa. Acesta este doar un mit. Trecem la mitul numărul 5. Vaccinarea este singura măsură pe care o putem lua pentru a ne putea proteja de gripă. Există credința că vaccinarea antigripală este tot ceea ce este nevoie pentru a preveni gripa. Vaccinul este cea mai bună modalitate de a reduce riscul de gripă sezonieră și potențiale complicații. Dar putem lua și măsuri nefarmacologice, deci care nu necesită medicamente, vaccinuri, pentru a lupta împotriva gripei. Spre exemplu, spălarea mâinilor, evitarea contactului apropiat cu persoanele bolnave și acoperirea gurii atunci când tușim sau strănutăm. Dacă nu avem un șervețel la dispoziție, știți, se recomandă tușitul sau strănutatul în plica formată prin flexarea cotului. Ajungem la mitul numărul 6. Vaccinurile sunt periculoase și au potențialul de a avea efecte secundare grave. Vaccinurile de orice fel sunt acum mai mult ca niciodată controversate. Este un subiect atât de încins că mă aștept ca și această emisiune să fie intens disputată. Dar n-am nicio emoție pentru că tot ce spun aici este verificat în surse credibile internaționale. Pentru mine este un pic de neînțeles cum tocmai acum când vaccinurile sunt testate și evaluate prin modalități atât de performante, cum cu siguranță nu s-a întâmplat în deceniile trecute, suntem totuși atât de divizați în această chestiune. Revenind la vaccinurile împotriva gripei, acestea reprezintă un istoric de siguranță excelent. Sute de milioane de oameni se vaccinează antigripal de mai bine de 50 de ani și astfel s-au putut observa un profil de siguranță foarte bun, deoarece aceste vaccinuri sunt realizate la cele mai înalte standarde de siguranță. Mitul numărul 7. Oamenii sănătoși nu au nevoie să fie vaccinați. Deși este deosebit de important pentru persoanele care au o boală cronică să se vaccineze împotriva gripei, oricine, chiar și oamenii sănătoși, pot beneficia de efectele pozitive ale vaccinării. Gripa este o boală contagioasă, care afectează plămânii și poate duce la boli grave, inclusiv pneumonie. Chiar și oamenii sănătoși se pot îmbolnăvi suficient pentru a lipsi de la serviciu sau de la școală pentru o perioadă semnificativă de timp, sau se poate ajunge chiar la spitalizare în anumite cazuri. Vaccinul antigripal este recomandat tuturor persoanelor care au mai mult de 6 luni. Persoanele însărcinate, copiii mici, persoanele în vârstă, persoanele cu anumite afecțiuni medicale cronice, cum ar fi astmul, diabetul, bolile de inimă, sunt expuși unui risc crescut de complicații grave legate de gripă. Deci lor, cu precădere, le este recomandată vaccinarea antigripală. Urmează mitul numărul 8, care ține de ceva foarte cunoscut nouă românilor și care, totuși, peste graniță, nu se bucură de atâta popularitate. Mă refer aici la îmbolnăvirea pentru că m-a tras curentul sau că am ieșit afară cu părul ud și de aia am făcut gripă. Vă sună cunoscut? Dezbatem imediat după pauză, atunci când revenim la adevărul și mituri despre sănătate.

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

venit la Adevărul și Mituri despre Sănătate, versiunea pentru adulți, și avem multă treabă în continuare, pentru că v-am spus că astăzi dezbatem, nici mai mult, nici mai puțin, de 15 afirmații legate de vaccinarea antigripală. Suntem la mitul numărul 3, care zice că nu avem nevoie să ne vaccinăm antigripal în fiecare an. Dragii mei, sunt două motive pentru a ne vaccina antigripal în fiecare an. Primul motiv este că deoarece virusurile gripale sunt în continuă schimbare, vaccinul este actualizat în fiecare an, în funcție de tulpinile estimate a fi cele mai răspândite. Iar al doilea motiv pentru care se recomandă vaccinarea anuală este că protecția imunitară a persoanei față de vaccin scade în timp. Vaccinarea anuală este necesară pentru o protecție optimă, de lungă durată. Prin urmare, scurt și la obiect, cea mai bună modalitate de a ne asigura că beneficiem de protecție optimă împotriva virusului gripal este să ne vaccinăm anual împotriva gripei. Mitul numărul 4. Dacă nu ne simțim rău, nu putem răspândi gripa. Simptomele gripei pot începe la aproximativ 2 zile după infecție, iar majoritatea adulților sănătoși sunt capabili să infecteze pe alții cu o zi înainte de apariția simptomelor. Asta înseamnă că este posibil să fim contagioși înainte de a ști că am contractat gripa. De fapt, 20%, chiar până la 30% dintre persoanele purtătoare de virusul gripal nu au simptome. Deci dacă nu ne simțim rău, nu putem răspândi gripa. Acesta este doar un mit. Trecem la mitul numărul 5. Vaccinarea este singura măsură pe care o putem lua pentru a ne putea proteja de gripă. Există credința că vaccinarea antigripală este tot ceea ce este nevoie pentru a preveni gripa. Vaccinul este cea mai bună modalitate de a reduce riscul de gripă sezonieră și potențiale complicații. Dar putem lua și măsuri nefarmacologice, deci care nu necesită medicamente, vaccinuri, pentru a lupta împotriva gripei. Spre exemplu, spălarea mâinilor, evitarea contactului apropiat cu persoanele bolnave și acoperirea gurii atunci când tușim sau strământăm. Dacă nu avem un șervețel la dispoziție, știți, se recomandă tușitul sau strănutatul în plica formată prin flexarea cotului. Ajungem la mitul numărul 6. Vaccinurile sunt periculoase și au potențialul de a avea efecte secundare grave. Vaccinurile de orice fel sunt acum mai mult ca niciodată controversate. Este un subiect atât de încins că mă aștept ca și această emisiune să fie intens disputată. Dar n-am nicio emoție pentru că tot ce spun aici este verificat în surse credibile internaționale. Pentru mine este un pic de neînțeles cum tocmai acum când vaccinurile sunt testate și evaluate prin modalități atât de performante, cum cu siguranță nu s-a întâmplat în deceniile trecute, suntem totuși atât de divizați în această chestiune. Revenind la vaccinurile împotriva gripei, acestea reprezintă un istoric de siguranță excelent. Sute de milioane de oameni se vaccinează antigripal de mai bine de 50 de ani și astfel s-au putut observa un profil de siguranță foarte bun, deoarece aceste vaccinuri sunt realizate la cele mai înalte standarde de siguranță. Mitul numărul 7. Oamenii sănătoși nu au nevoie să fie vaccinați. Deși este deosebit de important pentru persoanele care au o boală cronică să se vaccineze împotriva gripei, oricine, chiar și oamenii sănătoși, pot beneficia de efectele pozitive ale vaccinării. Gripa este o boală contagioasă care afectează plămânii și poate duce la boli grave, inclusiv pneumonie. Chiar și oamenii sănătoși se pot îmbolnăvi suficient pentru a lipsi de la serviciu sau de la școală pentru o perioadă semnificativă de timp sau se poate ajunge chiar la spitalizare în anumite cazuri. Vaccinul antigripal este recomandat tuturor persoanelor care au mai mult de 6 luni. Persoanele însărcinate, copiii mici, persoanele în vârstă, persoanele cu anumite afecțiuni medicale cronice, cum ar fi astmul, diabetul, bolile de inimă, sunt expuși unui risc crescut de complicații grave legate de gripă. Deci lor, cu precădere, le este recomandată vaccinarea antigripală. Urmează mitul numărul 8, care ține de ceva foarte cunoscut nouă românilor și care, totuși, peste graniță, nu se bucură de atâta popularitate. Mă refer aici la îmbolnăvirea pentru că m-a tras curentul sau că am ieșit afară cu părul ud și de aia am făcut gripă. Vă sună cunoscut? Dezbatem imediat după pauză, atunci când revenim la Adevărul și Mituri despre Sănătate!

noi la Adevărul și Mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și suntem la mitul numărul 8. Putem lua gripă dacă ieșim pe vreme rece fără haină, cu părul lut sau stând în curent? Singura modalitate de a lua gripa este prin expunerea la virusul gripal. Sezonul gripei coincide cu vremea rece, deci oamenii asociază adesea gripa cu un mediu rece, cu trasul de curent. Asta este singura legătură între gripă și vestitul tras de curent. O coincidență! L-am epuizat repede pe mitul acesta și mi-îndrept atenția spre mitul numărul 9. Mit care spune că dacă suntem gripați și avem febră mare ce durează mai mult de o zi sau două, este obligatoriu să luăm antibiotice. Antibioticele funcționează bine împotriva bacteriilor, dar nu sunt eficiente pentru o infecție virală, așa cum este cazul gripei. Infecția bacteriană poate fi o complicație a gripei și deci să fie necesare antibiotice, dar obligatoriu numai după consultul unui medic. Ne confruntăm la nivel mondial cu o problemă despre care mai mult se tace decât se vorbește, iar când vine vorba de pus vorba în practică, stăm și mai prost. Repet, la nivel global, nu mă refer acum doar la țara noastră, și anume rezistența la antibiotice, o problemă extraordinar de gravă. Boli ce puteau fi tratate acum 20-30 de ani simplu, prin urmarea unui tratament prescris de medic cu antibiotic, sunt acum netratabile. Deci, repet, dacă suntem gripați, ne simțim rău și ne gândim că antibioticul poate fi răspunsul, trebuie să mergem la un consult medical și doar medicul poate decide necesitatea antibioterapiei. Mitul numărul 10, dragii mei, vaccinarea garantează că nu te poți îmbolnăvi de gripă. Realitatea este că durează până la 2 săptămâni după vaccinare pentru a se instala efectul imun la virusul gripal. Ne putem îmbolnăvi în continuare în această perioadă până când imunizarea este instalată complet. În plus, chiar și după ce ne-am vaccinat, putem să facem gripă, așa cum am discutat mai devreme. Totuși, este mai probabil să evităm să ne îmbolnăvim grav și să avem un risc mult mai mic de spitalizare sau deces dacă ne-am vaccinat. Și revin la măsurile de prevenire a răspândirii germenilor în timpul sezonului gripal. Știți voi ce am discutat mai devreme? Spălat pe mâini, tușit, strănutat unde trebuie, cum trebuie, tot acâmul. Am ajuns la mitul numărul 11, un alt mit foarte controversat. Este mult de discutat la el, așa că mai bine luăm o pauză acum și apoi revenim să discutăm dacă persoanele alergice la ou pot face vaccinul gripal. Revenim imediat.

0: Să știi că deja m-am supărat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Mami, te iubesc. De Christoph Lupi și Eve Tarlet. Într-o zi, cățelușul Lipici s-a trezit dimineața de vreme. Mama, tata și toate surorile lui încă mai dormeau. Lipici a ieșit tiptil din casă. Trebuia să afle ceva. Bună dimineața! Au strigat două rațe de pe iaz. De ce te-ai trezit așa de vreme? Vreau să aflu ceva, le-a zis Lipici. Mi-ați putea da un pupic, vă rog? Un pupic? Au măcălit rațele. Desigur, unde ai vrea să te pupăm? Aici, le-a răspuns Lipici, arătând spre obraj. Așa că rațele au ieșit din apă și fiecare i-a dat câte un pupic. Una pe obrazul stâng, cealaltă pe obrazul drept. Lipici a închis ochii zâmbind. Nu-i mai pupase niciodată o rață până atunci. Fusese un pupic ceva cam tare, desigur, și umed, dar chiar fusese revigorant. Lipici le-a mulțumit rațelor și a plecat mai departe. La pășune, Lipici a văzut un cal. Bună dimineața! L-a salutat el.
3: Bună dimineața!
1: I-a răspuns calul.
3: Ce drăguț din partea ta că ai venit în vizită!
1: Mă întrebam, a început Lipici timid, dacă mi-ai putea da un pupic.
3: Un pupic?
1: A nechezat calul. Da, uite, chiar aici, i-a explicat Lipici arătându-i fruntea. Și astfel, calul s-a aplecat și a dat un pupic zdravă. Lipici a închis ochii și a zâmbit. Nu-l mai pupase niciun cal până atunci. Era un pupic puțin cam umed, desigur, și lipicios. Însă era chiar călduros. Lipici a mulțumit calului și și-a văzut de drum. În curând, cățelușul a întâlnit un porc ce se rostogolea într-o baltă de noroi. Bună dimineața! L-a salutat Lipici.
3: Bună dimineața și ție!
1: I-a răspuns porcul.
3: Ce cauți aici singur?
1: Încerc să aflu ceva, i-a explicat Lipici. Mi-ai putea da un pupic, te rog?
3: Vrei un pupic de la mine?
1: A grohăit porcul mirat. Da, uite, aici, a încuviințat cățelușul, arătându-i vârful nasului. Așa că porcul a ieșit din noroi și l-a pupat pe vârful nasului. Lipici a închis ochii și a zâmbit. Nu-l mai pupase niciodată un porc până atunci. Deși murdar de noroi și ușor zgâriat de perițe poșa ai porcului, Lipici a recunoscut că pupicul fusese chiar foarte tandru. Lipici a mulțumit porcului și și-a continuat drumul. Cățelușul a ajuns la gardul unei grădini. Acolo a observat un iepure care trecea prin lanul de porumb. Bună dimineața! I-a strigat el. Ce faci tu așa departe de casă? L-a întrebat iepurele. Încerc să aflu ceva, i-a explicat Lipici. Mi-ai putea da un pupic, te rog?
3: Vrei un pupic de la mine?
1: A murmurat iepurele. Da, uite, aici! A încuviințat Lipici, întinzând gâtul. Iepurașul s-a apropiat țopâind și l-a pupat pe blănița zburlită. Lipici a închis ochii și a zâmbit. Nu-l mai pupase niciodată un iepure până atunci. Fusese puțin cam șovăitor, desigur, și rapid, dar foarte delicat. Lipici a mulțumit iepurelui și a pornit spre casă. Pe drum a văzut un fluture galben. Bună dimineața! I-a strigat el.
0: Neața, neața!
1: S-a auzit fluturașul ca o ariere de vânt. Ai ieșit cam de mult la plimbare.
3: Tocmai mă îndreptam spre casă,
1: la liniște Lipici. Dar mai întâi, mi-ai putea da un pupic, te rog?
3: Vrei un pupic de la mine?
1: S-a mirat fluturele, plecându-și aripile.
3: Da, te rog, vreau un pupic chiar aici, a mai zis el, întinzând boticul.
1: Așa că fluturele s-a așezat încet pe boticul lui și a dat un pupic. Lipici a închis iar ochii și a zâmbit. Ce plăcut e un pupic de fluture! Nu mai simțise nici când ceva asemănător. Îl gâdilase puțin, desigur, dar fusese minunat. Lipici a mulțumit fluturelui din toată inima și a pornit grăbit spre casă. Pe unde ai umblat? L-a luat mama la rost. Ne-am făcut griji pentru tine.
4: Oh, a fost o dimineață așa de frumoasă încât nu am putut să dorm. Și, în plus, voiam să aflu ceva. Ce era atât de important micuțul meu?
1: L-a întrebat mama, frecându-și boticul de-a lui Lipici și dându-i un dita mai pupicul.
4: Ah, asta era, a exclamat Lipici. Acum știu.
1: Un pupic de rață e revigorant. Un pupic de cal e călduros. Un pupic de porc e tandru. Un pupic de iepure e delicat. Un pupic de fluture e minunat. Dar cel mai dulce pupic din lume este al tău.
5: Radius, fabricat în Craiova.
6: This is Radio South 7444.

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Lazar Edeleanu, specialist renumit în rafinarea petrolului. Într-unul dintre episoadele acestei emisiuni v-am povestit despre Alexe Marin, născut în 1814 la Craiova, ajuns mai târziu profesor de chimie la Universitatea din București. I-a învățat pe studenții lui să distileze păcura folosind un alambic, utilizat și azi pentru a obține țuică. Printre ei s-a numărat și Marin și Teodor Mehedințeanu, care, în 1857, au construit o distilerie în localitatea Râfov, lângă Ploiești. Aici s-a început fabricarea gazului folosit pentru iluminarea Bucureștiului. Drumul de la distilarea petrolului la rafinarea petrolului a presupus știință de carte, adică școală. Unul dintre cei care, prin învățătură serioasă, au înțeles tainele procesului de rafinare a petrolului, a țițeiului, a fost Lazar Edeleanu. Lazar Edeleanu s-a născut la data de 1 septembrie 1861 în București, într-o familie cu mulți copii, Lazar fiind mezinul. Tatăl său, Sae Edeleanu, era muncitor, câștiga cu greu cele necesare pentru a-și întreține familia numeroasă și de aceea a fost nevoit să încerce să găsească de lucru prin țară. O vreme a lucrat în Focșani, dar a trecut și prin Craiova, unde comunitatea evreiască era bine organizată. Părinții au remarcat interesul lui Lazar pentru învățătură, manifestat la școala comunității evreiești din Craiova, dar și spiritul de observație special demonstrat în activitatea tatălui său, Sae Edeleanu. Din lipsă de fonduri, școala din Craiova se închide, iar elevul de 12 ani se mută la liceul Sfântul Sava din București. Este găzduit la o familie prietenă cu Sae Edeleanu. Casa în care locuia era peste drum de Palatul Șuțu din București, bine luminat, atât în interior, cât și în exterior. Vă reamintesc, stimați ascultători, că din 1956, în Palatul Șuțu, funcționează Muzeul Municipiului București. Peste ani, Lazar Edeleanu povestea că, uneori, când nu avea bani pentru lumânarea la care își pregătea lecțiile, ieșea în stradă unde era lumină din plin. A absolvit liceul în 1882, apoi a lucrat timp de un an pentru a aduna banii necesari continuării studiilor la Universitatea din Berlin, unde s-a dedicat studiului chimiei, sub îndrumarea celui mai exigent profesor din universitate, August Wilhelm von Hofmann, al cărui nume este legat de multe realizări din chimia organică, printre care formaldehida și colorantul roșu de anilină. Din studiul documentelor din acea vreme rezultă că Lazar Edeleanu a fost un student special care dorea să-și asigure o pregătire științifică deosebită. El era apreciat pentru seriozitatea și perseverența cu care studia. Era admirat pentru originalitatea și subtilitatea cercetărilor sale. În anul 1887 și-a susținut teza de doctorat cu tema asupra unor derivați ai acizilor fenilmetacrilic și fenilizobutiric. Este interesant de menționat că prin cercetarea doctorală făcută, Lazar Edeleanu a descoperit o substanță uleioasă incoloră cu punct de fierbere la 203 grade Celsius, dar care aparent nu avea nicio utilizare. Abia după 40 de ani, în 1933, s-a descoperit că această substanță are utilizări importante în medicină, cu proprietăți analeptice. Azi o numim amfetamină. Istoria cercetării este presărată cu multe exemple de acest tip care confirmă utilitatea continuării unor cercetări după mai mulți ani, cu noile metode și cu noile instrumente de cercetare. După susținerea tezei de doctorat, în 1888, a lucrat timp de un an la un colegiu din Londra, unde, împreună cu alți chimiști englezi, au studiat și realizat mătasea artificială de tip viscoză. Deși se bucura de recunoașterea specialiștilor europeni, în 1898 se întoarce acasă și rămâne aici, deoarece, așa cum a recunoscut la vremea aceea, citez, nu mă mai pot despărți de țară. Am încheiat citatul. S-a angajat ca asistent la Universitatea din Iași, unde chimiști de valoare s-au grupat în jurul profesorului Petru Poni, și la Universitatea din București, unde chimiști cu reputație internațională s-au unit în jurul profesorului și academicianului Constantin Istrati. Pe baza cercetărilor efectuate în laboratoarele de la București, publică în 1891 articolul Noi metode pentru prepararea acizilor nesaturați din seria aromatică. Am făcut această precizare, stimați ascultători, pentru a sublinia că publicarea de articole științifice în revistele de specialitate a fost și este și în zilele noastre o preocupare constantă a cercetătorilor, a oamenilor de știință. Lazar Edeleanu a fost preocupat de aspectele tehnologice, de aspectele aplicative ale cercetărilor sale. Așa se face că Lazar Edeleanu contribuie la introducerea în România a procedeelor de tăbăcire minerală cu săruri de crom și cu extracte de scoarță de stejar concentrate. Este locul să vă spun, stimați ascultători, că o zonă și o uliță care începea mai sus de actuala piață Chiriac s-a numit Tabaci. Pe amplasamentul acesteia este acum strada Gheorghe Chițu, strada Marin Sorescu și, ultima parte până în strada râului, a păstrat numele vechii străzi, strada Tabaci. Prin mijlocul acestei ulițe curgea un pârâu alimentat de multele fântâni din zonă. În zona unde este acum Biserica Ungureni, iernau turmele de oi ale ungurenilor, ale ciobanilor. Unii dintre locuitorii zonei, așezați de o parte și de alta a pârâului, se ocupau cu tăbăcirea pieilor de oaie. De aici numele Tabaci dat uliței, iar mai târziu străzi. De altfel, prin anii 1960, locul unde este acum cercul militar se numea Tabaci. Dar să revenim, stimați ascultători, la Lazar Edeleanu, care, din 1897, începe să facă cercetări aplicative în domeniul industriei petroliere. Din 1906, formează o echipă de tineri cercetători cu care lucrează în secția de chimie a Institutului Geologic, proaspăt înființat. Prin cercetările inițiate, a fundamentat științific tehnologia de prelucrare a petrolului. În 1908, inventează procedeul de rafinare cu bioxid de sulf lichid, reușind extragerea și rafinarea selectivă a hidrocarburilor aromatice, benzen, toluen, din țiței, fără modificarea lor chimică. Procedeul, cunoscut sub numele procedeul Edeleanu, și instalațiile Edeleanu, construite pentru aplicarea procedeului, s-au aplicat în toată lumea. Documentele consemnează că în 1960, adică la mulți ani după moartea lui Lazar Edeleanu, procedeul se aplica în peste 80 de instalații de rafinare a petrolului. Iată ce spunea în 1932 un reprezentant al rafineriei Vega, construită la Ploiești. Citez. Când l-am întâlnit la București în 1900, doctor Edeleanu era un om devotat științei. Mi-a expus ideile sale asupra dezvoltării chimiei petrolului și, în special, necesitatea de a găsi căi noi de folosire a uleiurilor minerale fără a distruge hidrocarburile valoroase pe care le conțineau. Amândoi eram tineri pe atunci și am fost impresionat de perspectivele prezentate de dr. Edeleanu. Am încheiat citatul. Lazar Edeleanu s-a ocupat de valorificarea chimică a gudroanelor, rezultate din distilarea cărbunelui pentru fabricarea gazului de iluminat. Lazar Edeleanu s-a implicat cu toată energia în obținerea unui lampant de bună calitate din țițeiul românesc, care să poată fi vândut pe piața mondială a petrolului. Vorbim despre perioada 1900-1910, când Lazar Edeleanu a reprezentat România la congrese mondiale din domeniul tehnologiei petrolului, congrese organizate la Paris în 1900, la Liège în 1905, la București în 1907, la Londra în 1909. Mai mult, în 1910 a fost ales membru de onoare al Societății de Științe Naturale de la Moscova. Cu toate acestea, nu s-a bucurat și de recunoașterea oamenilor din țară. Este unul dintre motivele pentru care în 1910 pleacă în Germania. Stimați ascultători, în acești ani am fost martori la plecarea din țară a multor oameni valoroși. Unii dintre ei au plecat din același motiv. N-am știut cum să le recunoaștem valoarea. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este consolidarea culturii recunoașterii valorilor de lângă noi. Altfel spus, trebuie să învățăm să-i prețuim pe oamenii de lângă noi. Lazar Edeleanu s-a reîntors în țară, așa cum a făcut-o și în 1889, după terminarea studiilor universitare, citez, să caute liniștea amurgului unei vieți închinate științei și progresului tehnic. Am încheiat citatul, așa cum spunea craioveanul Ludovic Mrazek, un alt mare specialist în exploatarea petrolului. Nu a avut parte de liniștea pe care o merita. Unii oameni din anii 1935-1944 nu îi acceptau pe alți oameni care trăiau lângă ei. S-a stins din viață în București la data de 7 aprilie 1941. Atunci, craioveanul Ludovic Mrazek, mare specialist în exploatarea petrolului, a spus, citez, cu distinsul Lazar Edeleanu dispare un om și un caracter, o podoabă a științei române, pildă de muncă neobosită și înțeleaptă, închinată căutării adevărului și progresului în știință. Am încheiat citatul. Ca de obicei, la finalul fiecărui episod, pentru consolidarea informațiilor despre personalitatea evocată, formulez un îndemn. Azi v-am povestit despre Lazar Edeleanu, specialist în exploatarea petrolului. Dacă vorbim despre petrol, vă sugerez să mergeți spre Filiaș. La ieșirea din Craiova o să vedeți în funcțiune câteva sonde de extracție a petrolului. Dacă vorbim de sonde pentru petrol, vă sugerez să faceți o plimbare prin Craiova. Din piața Buzești vă îndreptați spre strada Buzești. O să observați în față, pe peretele unei clădiri, inscripția Foraj Sonde Craiova. În cazul lui Lazar Edeleanu, specialist în rafinarea petrolului, vă sugerez să citiți cartea Lazar Edeleanu, publicată la Editura Științifică și Enciclopedică din București în 1982. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Mami, să știi că deja m-am suvălat pe zi și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Mami, te iubesc. De Christoph Lupi și Eve Tarlet. Într-o zi, cățelușul Lipici s-a trezit dimineața de vreme. Mama, tata și toate surorile lui încă mai dormeau. Lipici a ieșit tiptil din casă. Trebuia să afle ceva. Bună dimineața! Au strigat două rațe de pe iaz. De ce te-ai trezit așa de vreme? Vreau să aflu ceva, le-a zis Lipici. Mi-ați putea da un pupic, vă rog? Un pupic? Au măcălit rațele. Desigur! Unde ai vrea să te pupăm? Aici, le-a răspuns Lipici, arătând spre obraj. Așa că rațele au ieșit din apă și fiecare i-a dat câte un pupic. Una pe obrazul stâng, cealaltă pe obrazul drept. Lipici a închis ochii zâmbind. Nu-i mai pupase niciodată o rață până atunci. Fusese un pupic ceva cam tare, desigur, și umed, dar chiar fusese revigorant. Lipici le-a mulțumit rațelor și a plecat mai departe. La pășune, Lipici a văzut un cal. Bună dimineața! L-a salutat el.
4: Bună dimineața!
1: I-a răspuns calul.
4: Ce drăguț din partea ta că ai venit în vizită!
1: Mă întrebam, a început Lipici timid, dacă mi-ai putea da un pupic.
4: Un pupic?
1: A nechezat calul. Da, uite, chiar aici, i-a explicat Lipici arătându-i fruntea. Și astfel, calul s-a aplecat și a dat un pupic zdravăn. Lipici a închis ochii și a zâmbit. Nu-l mai pupase niciun cal până atunci. Era un pupic puțin cam umed, desigur, și lipicios. Însă era chiar călduros. Lipici a mulțumit calului și și-a văzut de drum. În curând, cățelușul a întâlnit un porc ce se rostogolea într-o baltă de noroi. Bună dimineața! L-a salutat Lipici.
4: Bună dimineața și ție!
1: I-a răspuns porcul.
4: Ce cauți aici singur?
1: Încerc să aflu ceva, i-a explicat Lipici. Mi-ai putea da un pupic, te rog?
4: Vrei un pupic de la mine?
1: A grohăit porcul mirat. Da, uite, aici, a încuviințat cățelușul, arătându-i vârful nasului. Așa că porcul a ieșit din noroi și l-a pupat pe vârful nasului. Lipici a închis ochii și a zâmbit. Nu-l mai pupase niciodată un porc până atunci. Deși murdar de noroi și ușor zgâriat de perițe poșa ai porcului, Lipici a recunoscut că pupicul fusese chiar foarte tandru. Lipici a mulțumit porcului și și-a continuat drumul. Cățelușul a ajuns la gardul unei grădini. Acolo a observat un iepure care trecea prin lanul de porumb. Bună dimineața! I-a strigat el. Ce faci tu așa departe de casă? L-a întrebat iepurele. Încerc să aflu ceva, i-a explicat Lipici. Mi-ai putea da un pupic, te rog?
4: Vrei un pupic de la mine?
1: A murmurat iepurele.
4: Da, uite, aici,
1: a încuviințat Lipici, întinzând gâtul. Iepurașul s-a apropiat opăind și l-a pupat pe blănița zburlită. Lipici a închis ochii și a zâmbit. Nu-l mai pupase niciodată un iepure până atunci. Fusese puțin cam șovăitor, desigur, și rapid, dar foarte delicat. Lipici a mulțumit iepurelui și a pornit spre casă. Pe drum a văzut un fluture galben. Bună dimineața! I-a strigat el.
0: Neața, neața!
1: S-a auzit fluturașul ca o ariere de vânt. Ai ieșit cam de mult la plimbare.
4: Tocmai mă îndreptam spre casă,
1: la liniște Lipici. Dar mai întâi, mi-ai putea da un pupic, te rog?
4: Vrei un pupic de la mine?
1: S-a mirat fluturele, plecându-și aripile.
4: Da, te rog, vreau un pupic chiar aici, a mai zis el, întinzând boticul.
1: Așa că fluturele s-a așezat încet pe boticul lui și a dat un pupic. Lipici a închis iar ochii și a zâmbit. Ce plăcut e un pupic de fluture! Nu mai simțise nici când ceva asemănător. Îl gâdilase puțin, desigur, dar fusese minunat.
4: Lipici a mulțumit fluturelui din toată inima și a pornit grăbit spre casă.
5: Pe unde ai umblat? L-a luat mama la rost. Ne-am făcut griji pentru tine.
6: Oh, a fost o dimineață așa de frumoasă încât nu am putut să dorm. Și, în plus, voiam să aflu ceva. Ce era atât de important, micuțul meu?
4: L-a întrebat mama, frecându-și boticul de-a lui Lipici și dându-i un dita mai pupicul.
5: Asta era, a exclamat Lipici. Acum știu.
4: Un pupic de rață e revigorant. Un pupic de cal e călduros. Un pupic de porc e tandru. Un pupic de iepure e delicat. Un pupic de fluture e minunat. Dar cel mai dulce pupic din lume este al tău.
3: Radius, fabricat în Craiova. Radius, fabricat în Craiova.

0: vă pupă moș.
1: Radio Sud.

0: Listen, I say get out of my face.
1: Radio Sud.
2: E doar de mare. Îmi place la mare că ești curat tot timpul. Oalea te spală.
3: Și sărat, nu? Te spală și te sărează.
2: Tu ai fost vreodată la mare?
3: Nu, dar am visat că am fost. Într-o zi mi-a intrat nisipul și am plâns toată ziua.